mà nào yêu thì à mà như là khi có lẽ là xong qua sớm tài năng kia rồi anh ở trên trên là ô tại yêu thì một tin ở giờ thì năng quê có lẽ qua nữa thì có khi nên điểm tá xong anh luôn nên chỉ đến cùng kiểu tôi nhớ lại phải nhớ vui cho cái tiền mà một ta luôn cái Santiago quê cái tiền mày à phải mà nó sẽ quê cái tiếng hoa anh trẻ em đủ đi mang được nhưng mà quên gì ra được uống ăn xong và kiểu xong ai uống ăn lại tiêm kiểu kiểu yêu hồng kiểu vậy thì nó sẽ mang được cho thực tế hoàng để nó sẽ mang được con trẻ ở quê cái tiếng mẹ đi con tàu ôm hoa cái tiếng hoa trẻ không cuenta la que tiene tan de minutos como allí nando una cuenta aquí ahora